tie nyansan we hwe ese se ne wote ne di nyansan brew ese se de wote ne ede nwe emaw energy bi emaw vim bi emaw a ahodini bi a wodi is like wodi be